U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo kanadsku kantautoricu i slikaricu Joni Mitchell, jednu od najznačajnijih figura u istoriji popularne muzike. Oh.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azure Strike ženski i muški miris 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect tečni puder 7,80. Eros potkošulje za trudnice snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Septembra 82. Jugoton je objavio četvrti album zagrebačke teen pop grupe Prva ljubav, Kad ostanemo sami. 5. septembra 84. Sarajevski diskoton objavio je drugi samostalni album Davorina Popovića, S tobom dijelim sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Izvještavamo objektivno.
3: Radimo profesionalno.
4: Odgovaramo javnosti.
3: Povjerenje je naš temelj.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo kanadsku kantautoricu i slikaricu Joni Mitchell, jednu od najznačajnijih figura u istoriji popularne muzike.

U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženske i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didagoshop.com.

Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: night. Well done. You may not have won the game, but you won some hearts.
1: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.